Франсиялык математик Декарт билими мол улуг алим болсому, лекин у канча көп үйгөнгөн сери өзүнүн билимсизликин шунча эс кылдыганын айткан. Бир кетим бир айлан бу улуг математиктин сиз шунча билимдик туруп өзүңүздү билимим яны кемчил деп курсунуп атасызбы? Бехли кемтер болуп кеттиңизби? Кандай деп сурапты. Пайласуп сыну бир чамбар сызып, чамбар ичидеги ийгилген билим, чамбар сырттыдыкысы болса, чексиз кеткен намаалым дүйнө деп бунугу түшүнчү берген эдиг. Билими канча көп болса, чамбар шунча чоңуйуп барды. Чамбар айланмасы мо табий халда шунча узурайды да, унун кырбаклары менен сырткы бошуктун тегишиш жүзүмү шунча чоң болуду. Шуңа намаалым кысмы албатта тыхымы көп көрүнүдү деп жооп берипти Декарт. Бек туура дедиңиз. Сиз акыйкатан калтыз түшүндүрүп бердиңиз. Суал соргучу аркы-аркыдан бешин лаңыштып, бу математиктин акылынын пикирин кубатлайдыганлыгын билдирипти. Адамдын билими канча көпөйгөн сери өзүнү шунча билимсиздек эс кылды. Бу кыл караш тууруму? Амалиятта акыллык кишилердин назарында бу кыл караш энтайын туура. Чүнки инсанлар узак жылдык маданиятка ээ. Бир адамдын ийгилген билими деңиздин бир тамчысы ла халас. Агар бир адам астрономия, жоғрапия қатарлык хыл-мыхыл билимлерни ийгелепла, өзүнү билмейдигини жок деп караса, у чокум башкалардын күлкүсүнө калды. Шуңа мейли кандайлы вакыты болсун, сиз мәңгү сәйгек алда өзүңүзгө менин билдигинимчалык дейшиңиз керек.

болуду. Аваз зыл адамдардын нақсы бир кадар якымлык аңылынуду. Бундак аваз ба аялла, аялланын юкур аваз, отур аваз нақшыларына эсе болуду. Аялланын зыл авазы булбулунун сайрышыдак, лерзан этилган нақшыдак, күмүш коңгурактак жараңлык аңылынуду. Ундак аваз һәр кандай адамга чоңкур таасир көрсөтүш менен бирге токтомой аңылып турган шатлык авазы яз пасылдагы салкын шамалдак рухну ургутуп, чексиз үмүт варлык пайда кылады.

0: Кенжер оолу болса, жолбасының бек тез миңып кетип, балдарын үйтүрүп коюштан сакланыш үчүн. Көп сандыки сүттөмгүчү айвалар туулуштан тартыплар раң каргусу болуп, улар адатта кызыл, кызгылт серых раңларын фарк этенмейди. Улар назардыки дүнья асаслыгы пакат кынык сустукка окшош болмаган ар кыл көк, ешил раңларда эле болот. Шуңа жолбасының назарда унун баданындагы кызгылт серых менен кара раң аралашып кеткен сызыкчылар ормандыкта эң жакшы өзүнө жашырыш раңы боло алат. Бирок бу эч жолбасынын асалла өзүнүн баласын жоктуп коюшуна келтирип чыгарган болуп, мындай убакытта жолбасынын кулгу кейиники ак таг ролун көрсөтөт экен. Адатта жолбас куюк ормандыкта жашашын жакшы көрдүган болуп, мындай күн нурунун түшүшү бир кадар ажиз муйитта жолбасынын кулгу кейиндеги көзүн чакынтыдыган бул бир пач ак таг худди жол көрсөткүчүгө окшош жолбасынын асалларга апаң бу жерде күтүрүп койма дегенди билдирди экен. Адатта көп сандыки мүшк айлесиге тәбе айваллар балысын ушундак бакыдыган болуп, яна Африка яйлакларда жашайдыган капланның куйрукунун учи астыдыки ак раңлык районуну ушундак рол ойнойт экен. Ундакта окшошлу мүшк айлесидик айван болган ширнын кулкы экендиги дагы кара раңды боламды. Асылды шир адатты яйлакта жашайдыган болгачка бу жердеги жоруклук ормандыкыныкы караганда жетерлик болуп, бундак муйитте ак раң көзгө анча чылыкмайт экен. Аксичи кара раң бундай убакытта айваллардын асан диктини тартылган болуп, шуңа ширнын кулкунун кейиндиги дагы кара раңда болот экен. Ширнын кулкы кейиниге анда куйрукунун учугу жайлашкан бундай кара дагы жолбасыныкыга окшош ыктыдарга ээ болуп, балаларга уланын анысыга айгишип минишни көрсөтүп берди экен. Экинчи ролу болсо, урушканда ракибин коркутуш. Жолбасынын кулкунун кейиндиги ак дагы ормандыкты көзгө бекирээк чылкыдаган болуп, баазы тихи көзүн чакнытып алат экен. Адатта жолбасылар өзара урушканда ва яки ийик окшош күчтүү düşmanга жолукканда кулкуны алдыга өрүш аркылуу düşmanды коркутуп, өзүнө кордой алат экен.
1: Мен бир чырак. Нур ва жоруктук ичинде аятымды күйдүрмө. Тамак ийгениңизде үстүлүңүздү жоорттум. Кызмат кылып атканыңызда экранды жоорттум. Үйгөнгөнүңүздө китепти жоорттум. Шектен чыкканыңызда мен фақатла жолуңызды жоорттушунду ойлоймун. Ар кезме коп-куруп үйүн жоортуп, кандай энергияны бекарлы ысырап койгом жок. Мен бир чырак. Жок жериңизде мени өчүрүң. Кайтышыңызды сактаймын. Мени жоортсуз, мен сизни жоортумун.
0: Кадырлык достор, Юпитердин ядро кысмы силикат, төмүр катарлыклардан тарткип тапкан суюк галактика ядродур. Куяш системасындагы сайярлар ичинде Юпитер гаят зор хажим ва массага ээ. Унун хажими Жер шарынын 1300 хассасына тең. Массасы Жер шарынын 318 хассасына тең. Юпитердин катты галактика сырткы жүзү жок. Чүнки инсандар адатта Юпитердин атмосфера катымынан төмөн болгон орнун, яны Жер шары өлчөмлүк атмосфера басымынын орнун Юпитердин сырткы жүзү деп эсептелет. Бу орундагы Юпитердин сырткы жүзүнүн орточо температурасы 168 Цельсий градус. Унун үстүгө, бу орундун орточо радиусу 70000 км жетидиган болуп, Юпитерге нисбетен айтканда, унун сырткы жүзүнүн ядро менен болгон аралыгы бек эле жакын. Юпитердин ички кысмына ишкирлеп киришке айгишип, басым ва температура тез сүрөтү эшип, атмосферанын зычтыгы барган сери куюклашып барады. Атмосфера катлымы юқоры бесім астыда шекелленген суюк галактика гидрогендин тәркип тапкан деңиздир. Юпитердеги суюк галактика гидроген билан газ галактика гидроген отурса да, рошан чегарасыздыгы жок. Суюк галактика гидроген деңизнин астыда кетип калган металл гидроген болуп, металл гидроген Юпитер ядросунун сыртыда. Адатта Юпитердин ички ядросу силикат ва төмүр катарлык металлдардан тәркип тапкан суюк ядродур. Зычтыгы канча чукур болса, ядро шунча чоң болот. Унун ядросунун суюк галактика ядро болушудагы себеп Юпитердин ядросунун температурасы 35000 Цельсий градустан эшип кетидиган болуп, басымы тахминен 4000дан 4500 миллионгача Жер шары өлчөмлүк атмосфера басымына жетет. Бу температура ва басым астында суюк галактика ядронун шакылданышы наайт нормал эсептелет. Нөвөттө Юпитердин ядросунун чоң кичиклиги тихи энек эмес. Ички ядронун шакылданышы тогурсада адатта шакылданган дастлабки ибтидаи ядродон башка Юпитер, Сатурн катарлыклар жана планеталар ара айрылган метеорит катарлык маддаларды кабыл кылыш аркылуу өзүнүн ички ядро массасын ашырып барады.